0: Aia, ua tu minuti ne toi ke tā tonu e mata hola valu ka tā tonu mata hola valu ma tāku pisinga ko hatau tūla tō valatala tu tūpū mai hi mua tuku niwi tō valatala ia mai mo ka tano puli osi kai pēnā whalo tau leolo longa ma hofi whatangi tangi atu ke whakafia fia ke amtolu ke a fia finei ka lofala hi atu ke hatau tūla tō mama tua tu puna ne whai tū mau e whanono o mai amna ki kia kia pulupulu ke mawhana ne na vai ko whea koi ne na Atau tolu tau tupuna, kalofala hia tu kiam tolu, moli, longona moli maka lili. Pia kama nena fini, pia fokia kama nena leif, kalofala hia tu kiam tolu.
1: You're now listening to